0: Dalo oreni be bia o kata free. Atin suta.
1: Ai na sina.
0: Okay, jamin shira pa ne. Ami enka pa benda. Ai.